Полю бої у окопі солдатським, ці хромом землю розриває. Солдат молоджавий, обнявшися з батьком, о плюсі своїм розважає.

0: Боюсь волота у двух, несуть уже солдаты, что за край родный змагаліся. І па тым дубам, пра які казаў тата, зямелькаю маці з'ядналіся.
1: Радіо Брест.

0: Смесь волота у двух несуть уже солдаты, что за край родный змагаліся. І па тым дубам, пра які казаў тата, зямелькаю маці з'ядналіся.
1: Радіо Брест.